0: healing with Prophet Francis Kwate. There is power in the blood of Jesus.
1: Hallelujah. Asemno watintim no osoro. Wase osoro ni asase betwam. No no nyankopon asemu de erintwam da. Asemu ni tim hoda kosi wiase wieye. Wiase ni twam kwa. De ene ne kotena heaven eye nasem. Asemu ni de bibia ntimi nyim fil hoda. Enti se obi fa onyankopon asem. Na oya na asem ne betena ni mu a se nipa ne so wumpa.